Labs duyut. Klevet yat. Naklepujut. Poplitujut. Predałajut. Donosiat. Donosiat.